0: koji ovo ima na svakodnevni život građana? Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
1: Svaki put kada idem u džambo po školski pribor, mama me pita šta želim da budem kada porastem. Svaki dan se predomislim. Jednom kažem veterinarka, pa doktorica, pa policajka. Imam još vremena da odlučim. Sada samo želim svoju novu torbu i da ponovo vidim svoje drugare.
2: Počinje nova školska godina, puna snova, novih znanja i novih susreta sa prijateljima. A u džambu vas čekaju hiljade novih proizvoda za mnogo novih avantura.

Slušamo muziku koju ste vi birali, vratit ću se vama, vašim porukama. Ako ste propustili onaj jutarnji dio programa, pokrenuli smo različite teme, najviše govorili o našim navikama ujutru, odlaganju doručka kroz neka nova istraživanja, pominjali smo i holesterol i kada nemamo vremena, jutarnji doručak je često prva stvar koja nestane. Ipak suština zašto bi doručak trebalo da bude važan leži u samom njegovom nazivu i savjetuje nam se da ga jedemo kako bismo prekinuli noćni post, jer tijelo koristi mnogo energetskih rezervi za rast i obnavljanje tokom noći. Uravnotežen doručak pomaže u povećanju naše energije kao i korištenja proteina i kalcijuma tokom noći. Ali postoji to široko rasprostranjeno neslaganje oko toga da li doručak treba smatrati toliko važnim, može li preskakanje doručka izazvati neke probleme, o svemu smo govorili, ostala sam dužna još neke poruke naše pričalice pisala, zbog specifičnosti posla ja ne mogu diktirati kada ću na doručak, uglavnom to bude u hodu i okej mi je. Količina i unos hrane kao i u svemu drugom treba biti umjeren, jedem češće, ali manje količinski i sporo. Rad se ne treba bojati ni od pretilosti, jel zdravo ili ne, ljudi obično počnu paziti na ishranu, ali kada bude zdravlje ugroženo, zato polako, umjereno i ne bojte se. A bez straha i to sporo jedenje, polako jesti, dobro žvakati, i o tome smo svojevremeno govorili koliko je važno. Ja volim obaviti doručak nekih sat vremena nakon ustajanja, tako mi prija, ponekad zakasnim i ne volim kada me uhvati ta velika glad, piše nam Sanela. Ja sam naišla na jednu priču, informaciju i na prvu sam pomislila, Bože dragi, šta je ovo, a u stvari je objavljeno u ozbiljnim medijima i dugo sam bila od onih na koje se različite teorije zavjere prosto ne lijepe, ali umeđu vremenu smo naučili da su neke teorije zavjere pa postale stvarne i u posljednje vrijeme možemo čitati o tome da će biti gladi u svijetu. Sve te zastrašujuće informacije koje se tiču i klimatskih promjena i ovih nestabilnih vremena u kojima mi živimo, pa ove suše, toplotni talas i nestašica hrane. I sada nam stiže informacija od istraživača sa Univerziteta Southern Illinois. Oni su razvili mikroorganizme koji mogu da razgrađuju odbačene plastične flaše i biljni otpad, dobro, ali sve to onda pretvaraju u proteinski bogat keks. Stvarno tako piše. Ova biološka transformacija u više koraka mogla bi da pomogne u rješavanju problema zagađenja plastikom i nadolazeće, kažu ovdje, globalne krize sa hranom. A bi valjda trebalo ovo smeće na kraju da pojedemo. Također, ovo bi moglo da doprinese snadbijevanju budućih misija sa ljudskom posadom u dubokom svemiru. Znate kakve planove imaju, mi se lijepo organizovati i na ovoj planeti Zemlji ne možemo, ali bi mi eto da idemo gore u svemir. Testiranja bezbjednosti potvrdila su da su ovi keksići bezbjedni za konzumaciju, ali tim još čeka odobrenje institucije prije nego što sprovede formalna testiranja ukusa. Neću vas gnjaviti sa mnogo naučnih informacija u ovome, ali tokom već obavljenih testiranja mirisa, većina učesnika rekla je da bi jela ovaj keks u uslovima ograničenih resursa i totalne gladi. Ne znam šta vi kažete, ali mene ovo nekako inspiriše da se vratimo na obični keks. Keks je jedna od onih malih stvari koje često i ne planiramo da pojedemo. Sipamo kafu ili čaj, otvorimo fioku, ormarić i kažemo samo jedan, onda nekako taj jedan dobije društvo. Pa vas mogu pitati zašto volimo keks. Ja se nadam da takvih nestašica i gladi neće doći i ovo je sve u fazi eksperimentisanja i mogla bih ovome dati na značaj, jer zaista je mnogo podataka koje su objavili kako oni od te plastike dođu do keksa.
Ali mislim da smo dovoljno čuli, idemo malo na vaše pjesme.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: odrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
1: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
2: Hoćemo po još jedan žeton.

novo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za avgust izdvajamo šunkarica kilogram pekabesko 10,99, plazma keks mljeveni 800 grama 9,99, voda negazirana litar i po Vivija 0,79, omekšivač za veš 1,6 litara Violeta 4,99, čaša 6/1 Baldini Tala 285 mililitara 3,99. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

ako su planiranje, organizacija i optimizacija transporta tvoje jake strane, imamo priliku za tebe. Tropik zapošljava menadžera transporta u logistici. Tražimo odgovornu, organizovanu i analitičnu osobu koja će upravljati voznim parkom, transportnom mrežom i logističkim procesima. Nudimo ti stabilan posao, stimulativnu platu, kvalitetno radno okruženje i priliku za profesionalni razvoj i napredovanje. Detaljnu biografiju i motivaciono pismo pošalji na posao@tropik.ba do 4. septembra. Čekamo tvoju prijavu.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Iz Kor kataloga izdvajamo mesni narezak 150 grama 1,65, sir ABC 200 grama 6,45, kafa Grand Gold 300 grama 7,95, dezodorans Spa više vrsta 2,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Najveći

Borčevci, naši crveno-plavi nastavljaju svoju evropsku priču u borbi za grupnu fazu konferencijske lige. Vaš huk sa tribina, pola je pobjede, zato neka zagrmi sjever, istok i zapad. Borac Vikingur, četvrtak, 27. avgust, sa početkom u 20 časova i 30.